0: Aloy, kiligod mo sa imong pagkanta.
1: Ako gani, bisan sa imong tingog lang, kay kiligo na.
0: Atik, may pamanganta na lang ta, o makising along sa
2: Dear IFM Jamming Session.
1: Matagalauna sa Sabado.
0: Maong request na.
3: Dear IFM Jamming Session sa 93.9.
4: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.

0: 93.9 IFM.
1: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas o iko.

0: Makinig ang IFM.
1: IFM.
2: IFM. Balita!
3: Mayong hapon Sugbu, ani ana ang mga nagunang tudling sa balita karong hapuna sa IFM Balita sa hapon Sabado.
2: IFM Balita.
3: Pizza 13 karon sa buwan sa Hunyo tuig 2026 sa atong headlines idol.
2: IFM Balita.
3: Sa balitang lokal.
2: IFM Balita.
3: Mga local artists giauhag sa dakbayan sa Sugbu nga moapil sa usa ka busking program.
2: IFM Balita.
3: Samtang sa balitang regional Davao Occidental nakasinati og kusog nga mga aftershocks.
2: IFM Balita.
3: Sa balitang national Ateneo mipahigay ng candlelight service para kang Adelay og Barty Bonya.
2: IFM Balita.
3: Og sa laing balitang national PBBM ihatag simpatiya sa royal family sa nasud nga Thailand. Ani ana ang mga detalye sa tung balita karong hapuna idol. Sugda nato sa balitang lokal. Giauhag sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbu ang mga lokal nga mga artist nga moapil sa busking program sa syudada na sayran nga tumong niini ang pagpalambo sa local creativity o artistry sa mga taga Sugbu o maduol ang natad sa entertainment ngadto sa publiko. Abli usab kini o ang maong programa sa mga talento sama na lang sa pag-awit, pagsayaw, pagpintal o pagpainting, spoken poetry o sa uban pang natad sa performing arts. Ang mga mapili nga talents posibleng mataganong kahigayunan nga muhatag o pasundayag o performance sa Plaza Sugbu, Fuentes Meña Circle, Plaza Independencia, Senior Citizens Park o sa Freedom Park. Samtang sa balitang regional idol. Gitayog og magnitude 5.7 nga aftershock ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental sa oras nga alas 5 kaganinang buntag, Hunyo 13 tuig 2026. Sigon sa PVOX, ang maong pagtayog gabahin gihapon sa pipila ka mga kusog nga aftershocks gikan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani niadtong Hunyo 8 adlaw Lunes. Ang maong pagtayog nabatyagan usab sa pipila ka mga lugar sama na lang ang intensity 5 sa City of General Santos, intensity 4 sa Malapatan na

life imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa ay!

Ikaw ba, ginalagali ka, I miss you. Buto ko sa dayon ka. Sabagay, tuo magani ka sa imong mama, gingnan ka, pinakagwapa nga binuha ating kalibutan na. Papuntan pa niya.

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Sayaw at kuday.
0: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: 93.9.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Ania si Rosas Pandan, ikan pa'y tawag sa
3: Masaya wag kuday.
1: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Sayaw at kuday.
0: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: 93.9 IFM.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya.
2: Sayaw at kuday.
1: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: 93.9.
1: Kinahang sa Domingo, Bisaya!
2: Ania si Rosas Pandan, ikan pa'y
3: Pasayaw ako dahi.
1: Way pagaluma, kinahang yun ang Bisayang Sunata. Kinahang sa Domingo, Bisaya!